predsjedničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da boriti se za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu će danas biti dodeljena odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama. Oko 2 miliona penzionera i primalaca socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka primilo je oko 50 milijardi dinara novčane podrške države. Na račune je leglo od 35 hiljada dinara za penzionere sa najnižim penzijama do 20 hiljada dinara onima koji imaju najviša primanja. Korisnicima socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka uplaćeno je 25 hiljada dinara, a borcima 10 hiljada dinara. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu povraćaja, odnosno 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenta koji ispunjavaju uslove, a koji su umeđu vremenu od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za tu karticu. Time je, kako je saopšteno, prva rata povraća isplaćena za ukupno 39.772 studenta u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dinara. Ruska vojska oslobodila je dva naselja u Harkovskoj oblasti i jednu u Zaporoškoj. Pogođena su i dva teretna broda u Crnomoru. Ukrajinski PVO oborio je 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podneo ostavku, pokrenuo je antikorupcijsku istragu i podneo tužbe, napustio zemlju. Iz Evrope brojne reakcije nakon što je ruski dron pogodio voz na granici Ukrajine i Poljske. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da su se Ukrajina i Rusija saglasile da obustave napade na energetske ciljeve druge strane. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Tampereu selekciju Holandije sa 3-2 u trećem kolu grupe C evropskog prvenstva. Narednu utakmicu igraće u sredu protiv Danske. Vreme danas na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

10. maja 1844. godine, aktom popečiteljstva Prosvešćenija, koji je potpisao Jovan Sterija Popović, osnovan je Srpski narodni muzej. U svom trajanju menjao je nazive. Narodni muzej, Srpski kraljevski narodni muzej, Istorijsko-umetnički muzej, Historijsko-umetnički muzej, Muzej Kneza Pavla, Umetnički muzej, Narodni muzej.

0: Obeležavajući stogodišnjicu prvog srpskog ustanka, muzej je otvorio nekoliko zbirki. Arheološko odeljenje sa lapidarijumom, srednjovekovno odeljenje, galeriju slika, etnografsko odeljenje i Vukov muzej.
1: Muzejske zbirke obogaćivane su na poznate načine. A ovom prilikom želimo da pomenemo do sada najdarežljivijeg donatora Narodnog muzeja, Jocu Vujića iz Sente. 1940. godine, 6 godina posle smrti Joce Vujića, njegov sin Jovan,
0: svestan velike vrednosti zbirke, a inspirisan ljubavlju i poštovanjem prema svom roditelju,
1: predao je muzeju 200 umetničkih dela, ispunjavajući na taj način usmeno iskazanu želju svoga oca.
0: Joca Vujić je 1931. godine poklonio Univerzitetskoj biblioteci 25.000 knjiga. Svoj dar propratio je pismom.
2: Više od 50 godina sam sakupljao knjige, rukopise i pisane spomenike koji se odnose na srpsku književnost, kulturu i istoriju. Činio sam to u cilju da sastavim jednu zbirku koja će prikazivati naš celokupni duhovni život.
1: Naravno, u knjigama muzeja zabeležena su imena i svih ostalih donatora, od običnih građana do poznatih ličnosti. Ujedinila ih je zajednička želja da, darujući, obogate najveći trezor nacionalne kulture i umetnosti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o muzeju Kneza Pavla.
1: Moderna galerija otvorena je 1929. godine u Konaku Kneginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935.
2: 1933. godine kraljevska porodica preselila se u završeni Beli dvor na Dedinju, a kralj Aleksandar pretvorio je dvor u muzej. Iste godine knez Pavle postavljen je za šefa svih muzeja u kraljevini.
0: 18. januara 1936. godine svečano je otvoren muzej kneza Pavla u zdanju Novog dvora. Muzej je nastao spajanjem Historijsko-umetničkog muzeja, zbirke umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete i Muzeja savremene umetnosti. Mesto upravnika muzeja povereno je Milanu Kašaninu, a on je u jednom intervju mnogo godina kasnije rekao:
1: Knez Pavle je bio divan, pametan čovek, veoma načitan, znalac svetske kulture kao i likovne umetnosti. Znao je 5 svetskih jezika, imao veliku biblioteku, zbirku slika od kojih je mnoge poklonio našem današnjem Narodnom muzeju. Knez se najviše interesovao za likovnu umetnost, posećivao je izložbe, otkupljivao slike naših darovitih slikara.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o muzeju Kneza Pavla.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin i Dobrivoj Trivković.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da boriti se za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu će danas biti dodeljena odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama. Oko 2 miliona penzionera i primalaca socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka primilo je oko 50 milijardi dinara novčane podrške države. Na račune je leglo od 35 hiljada dinara za penzionere sa najnižim penzijama do 20 hiljada dinara onima koji imaju najviše primanja. Korisnicima socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka uplaćeno je 25 hiljada dinara, a borcima 10 hiljada dinara. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu povraćaja, odnosno 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenta koji ispunjavaju uslove, a koji su umeđu vremenu od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za tu karticu. Time je, kako je saopšteno, prva rata povraća isplaćena za ukupno 39.772 studenta u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dinara. Ruska vojska oslobodila je dva naselja u Harkovskoj oblasti i jednu u Zaporoškoj. Pogođena su i dva teretna broda u Crnom moru. Ukrajinski PVO oborio je 85 od 108 ruskih

pustio zemlju. Iz Evrope brojne reakcije nakon što je ruski dron pogodio voz na granici Ukrajine i Poljske. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da su se Ukrajina i Rusija saglasile da obustave napade na energetske ciljeve druge strane. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Tampereu selekciju Holandije sa 3-2 u trećem kolu grupe C evropskog prvenstva. Narednu utakmicu igraće u sredu protiv Danske. Vreme danas na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

240.000 kruna pomoći izbeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irbi je u Sarajevu 1870. godine izgradila i otvorila školu za devojke, a u Petrovačkom Srezu otvorila je još 4 škole. 15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, radio je kao nastavnik u Novom Sadu u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralačkom opusu izdvajaju se opere Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i pesme Ljubavi za glas i klavir.

0: Na današnji dan 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solunskog fronta. Sredinom jula 1918. godine komandant savezničkih snaga, francuski general Franché de Pere, odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
1: Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznaće vas sa planom koji je izradila komanda srpske vojske.
2: Čast mi je da komandante savezničkih armija upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko-Dobropolje-Veternik i izbijemo u rejon Negotina i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
1: Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovo-Kačanik-Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
2: Samo da termin napada bude što pre, što pre.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. Kaže i da je time završena jedna faza postupka, dok sada sledi utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti pojedinaca koji su iznosili takve tvrdnje.
1: Iz dokaza koji smo do sada prikupili i analize tih dokaza koje smo objavili na našem sajtu, definitivno proizilazi da nikakvog soničnog oružja pa ni zvučnog topa nije bilo na tom prostoru.

0: TS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
1: Samo naopako.
0: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

tvrdile da su raspodijelile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. Američki sekretar za vazduhoplovstvo Troy Mink je rekao da je oružje u orbiti deo odgovora Sjedinjenih Država na prijetnje koje se razvijaju. Nije precizirao koje je oružje razmešteno niti kada. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne postepeni prestanak padavine, razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. U Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu i Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 100%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

Vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak 1006 milibara, vetar severni, metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurnosti svojim narodima, miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 15. septembra 1895. godine u Beogradu je preminuo Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji. Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
7: Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviženijim ljudima, naravno sa Garašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
6: Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je preminula engleska dobrotvorka i putopisac Adelina Irbi. Posebno poglavlje u životu Miss Irbi vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine, kada je iz Engleske došla u Sarajevo. Prikupila je oko 240.000 kruna pomoći izbeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irbi je u Sarajevu 1870. godine izgradila i otvorila školu za devojke, a u Petrovačkom srezu otvorila je još 4 škole. 15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, radio je kao nastavnik u Novom Sadu u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralačkom opusu izdvajaju se opere Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i pesme ljubavi za glas i klavir.

0: Na današnji dan 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solunskog fronta. Sredinom jula 1918. godine komandant savezničkih snaga, francuski general Franche de Perret, odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
1: Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznaće vas sa planom koji je izradila komanda srpske vojske.
2: Čast mi je da komandante savezničkih armija upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko, Dobropolje, Veternik i izbijemo u reju Negotina i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
1: Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovo-Kačanik-Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
2: Samo da termin napada bude što pre, što pre.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Gost Radio Beograda, general

Vlažnost vazduha u glavnom gradu 78%, pritisak 1007 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David

Zastava je simbol tog jedinstva, a sloboda njegovo najveće nasljeđe. Nijedna vojska u Velikom ratu nije prešla put naše srpske vojske. Država koja je 1914. odnela prve savezničke pobede, stepine na Ceru, Mišićeve na Kolubari, slomljena je napadom tri carevine. Ali Srbija nije kapitulirala. U povlačenju preko Albanije, trećina vojske ostala je u snegovima i vrletima. Istorija pamti odstupanja velikih armija, ali samo je srpska vojska iz svog groba vaskrsla. Na Krfu, ostrvu koje će Srbi zvati ostrvom spasa, uzdigla se armija. I već na Kajmakčalanu, na 2,5 km visine, u stenama iznad oblaka, izborila je kapiju otadžbine. 15. septembra 1918. na Dobrom polju probijen je front za koji su neprijateljski zapovednici tvrdili da ga ni Bog ne može probiti. Planirao ga je vojvoda Živojin Mišić, pobednik sa Kolubare, seljački sin iz Struganika, koji je postao najveći strateg svoga doba. Na desnom krilu stajao je vojvoda Stepa Stepanović, ćuhljivi junak Cera, koga su vojnici voleli jer je s njima delio i rog i hlad. Njihove armije išle su brže no što je konjica mogla da ih prati. Od Soluna do Beograda za 45 dana. Bio je to najbrži prodor u čitavom svetskom ratu. Nemački car telegrafisao je svom bugarskom savezniku da je 62.000 srpskih vojnika odlučilo ishod rata. O tim seljacima u šajkačama pisao je Londonski Times, a njihovi saveznici priznaće da boljih vojnika Evropa nije imala. Danas, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, pamtimo da je narod najjači kada je ujedinjen, a sloboda najvrednija kada se brani zajedno. Pod ovim zastavama pamtimo njihovu žrtvu i čuvamo njihov zavet, da ostanemo dostojni otadžbine i imena koje su u amanet ostavili svim Srbima, ma gde bili.

Poštovani predsjedniče Republike, vaša svetosti, poštovani gospodine Dodik, uvaženi srpski članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije i Republike Srpske, uvaženi predsjedniče i članovi vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu, poštovani predsjedniče vlade Republike Srpske, uvaženi potpredsjedniče vlade Severne Makedonije, poštovani predsjednici Ustavnog i Vrhovnog suda, cijenjeni predstavnici srpskog naroda iz regiona, uvaženi laureati, dame i gospodo. Na današnji dan, pre 108 godina, otpočeo je veličanstveni proboj Solunskog fronta. To nije bila samo još jedna istorijska bitka i borba za slobodu. To je bio trijumf nesalomivog srpskog jedinstva. U redovima tadašnje vojske, rame uz rame, stajali su sinovi iz svih krajeva naše otadžbine, vođeni istom ljubavlju i okupljeni pod jednom nacionalnom zastavom. Svojim jedinstvom zauvek su promenili tok svetske istorije. Zato smo danas ovde, obeležavamo dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Himnu Republike Srbije izveli su orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa solistima Biljanom Vasiljević-Mitrović i Draganom Milanovićem i orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova pod upravom Dejana Savića. Na početku ceremonije obratit će nam se predsjednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić. Izvolite.

zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti književnosti. Ivana Žigon, glumica, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Reditelj, scenarista i humanitarac. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume i humanitarnog rada. Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Karlovačka berba grožđa Grožđebal, Sremski Karlovci. Manifestacija koja duže od 9 decenija slavi vinogradarsko nasljeđe Fruške gore i čuva kulturnu baštinu ovog kraja. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima povodom 95 godina postojanja, orden prima Mirjana Jovanović, šef organizacionog odbora festivala. Zatim, festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Jedan od najstarijih i najznačajnijih filmskih festivala u regionu, posvećen isključivo filmskom scenariju. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima povodom 50 godina postojanja. Orden prima direktor festivala filmskog scenarija i kulturnog centra Vrnjačke banje Saša Milenković. Ivan Tomašev, bas, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Istaknuti srpski operski umetnik sa bogatom karijerom koja traje duže od 4 decenije, za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti operske umetnosti. Zoran Čalija, akademski slikar, scenograf i reditelj. Pokretač i učesnik brojnih humanitarnih projekata, likovnih kolonija i susreta. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su Centralna unija grčkih opština i gradova Kede. Godinama realizuje humanitarni program prihvata i boravka srpske dece u grčkim porodicama za zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Grčke. Medalju prima gradonačelnik Oreokastra gospodin Pantelejmon Tsakiris. Zatim, dr. Georgios Mastorakos, renomirani grčki profesor endokrinologije, glavni akademski koordinator bilateralne saradnje Medicinskog fakulteta u Atini i Medicinskog fakulteta u Beogradu. Za izuzetne zasluge u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima. Dragana Matijašević, glavna medicinska sestra odseka za hematologiju na klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Dragana Matijašević prima orden za izuzetne zasluge u zdravstvenim delatnostima. Ilmars Haris Lapinč, istaknuti dirigent bogate međunarodne karijere, dugogodišnji saradnik opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Ilmas Haris Lapinš orden dobija za postignute rezultate u oblasti muzičke umetnosti. Profesor Petar Stanojlović, univerzitetski profesor, filmski i televizijski reditelj. Za izuzetne zasluge u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti filmske i televizijske režije. Sljedeća dva dobitnika zamolio bih da izađu zajedno. U pitanju su
Bogdan Obradović, sportista iz Loznice, jedan od najuspešnijih mladih takmičara u Srbiji u graplingu i brazilskoj džiu-džici. Za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima, kao i njegov trener, Aleksandar Tomić, reprezentativac Srbije. Selektore reprezentacije Srbije u džiu-džici i osnivač Akademije borilačkih sportova u Loznici, čiji su sportisti osvojili više od 2.500 medalja, među kojima 4 svetske, 23 evropske i 25 balkanskih medalja za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima. Čestitamo! Nebojša Đurić, srpski reprezentativac u paraatletici, osvajač srebra na letnjim paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Takođe osvajač brojnih medalja i priznanja u bacanju diska i bacanju kugle na evropskim i svetskim takmičenjima, a za zasluge i postignute rezultate u paraolimpijskom sportu. Jörg Heskens, stručnjak u oblasti ekonomije i ekonomske saradnje između Srbije i Nemačke. 17 godina radi u Srbiji kao izaslanik vlade Savezne Republike Nemačke. Za istaknute zasluge u razvijanju ekonomskih odnosa i prijateljske saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Pan Ekspres DOO Lučani, kompanija koja posluje duže od 3 decenije i zapošljava više od 140 radnika, za izuzetne zasluge u javnim i privrednim delatnostima. Medalju prima vlasnik kompanije Zoran Pantelić. Srebrnom medaljom za zasluge odlikovani su Rade Mladenović, dugogodišnji sekretar Crvenog krsta Žitorađa. Za zasluge u oblasti humanitarnog rada. Zatim, Crveni krst Čukarica, organizacija koja je 98 godina neprestano na putu humanosti na teritoriji opštine Čukarica i već 10 godina uspešno realizuje manifestaciju Sabor čovekoljublja Srbije. Za zasluge u oblasti humanitarnog rada, a medalju prima sekretar Crvenog krsta Čukarica Zvezdan Bradić. Čestitamo! Subotički simfonijski orkestar, jedan od najznačajnijih nosilaca kulturnog života u Subotici i Vojvodini, za zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke kulture. Medalju prima umetnički direktor Subotičkog simfonijskog orkestra Miloš Nikolić. I Beogradski karate savez, iza koga je dugogodišnji predani rad i doprinos u razvoju borilačkih sportova u prestonici Srbije, za zasluge i postignute rezultate u oblasti sporta. Medalju prima predsednik Beogradskog karate saveza Strahinja Stojković. Zamolit ćemo predsjednika Republike da zauzme svoje mesto u publici, a umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pod upravom Dejana Savića izvešće numeru Bojarka, tradicionalno srpsko narodno kolo uz igru Sanje Mandić i Nikole Mandića, višestrukih državnih prvaka u latinoameričkim i standardnim plesovima.

Nikola Isidorović, major policije, profesionalni pilot. Lazar Lučić, vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar. Srđan Jovanović, mlađi vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar. Milorad Milinović, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Pančevo. Mirko Suvačarov, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu. Nikola Matović, vodnik vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Čačak.

Aleksandar Radosavljević, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Mramorak, zaposlen u upravi granične policije. Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena odlikovani su Aleksandar Pavlović, rukovalac pomoćne mehanizacije, pogon pomoćne mehanizacije, površinski kopovi Baroševac. Božidar Đalović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno.

Hvala gospodinu Plemiću i dozvolite nam da još jednom čestitamo svim današnjim dobitnicima. Poštovani predsjedniče Republike, dame i gospodo, ceremoniju uručenja odlikovanja završavamo numerom Oj Srbijo, autorke Ivane Obradović iz Kraljeva i nastupom Dečje hora muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja, dirigenta Aleksandre Savić. Zatim orkestra umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, policijskog orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova i članova reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije, a pod upravom Dejana Savića.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tim povodom predsjednik Aleksandar Vučić dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Ordenom Republike Srbije na Velikoj Ogrlici odlikovan je Kasim Žomart Tokajev, predsjednik Republike Kazahstan, za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između dveju zemalja. Ordene su dobili i zaslužni građani u oblastima javnih, privrednih, kulturnih delatnosti, kao i oni koji su se našli na prvoj liniji odbrane od požara. Predsjednik Vučić je na ceremoniji poručio da su ta priznanja odraz dubokog poštovanja države prema njihovim zaslugama.
1: Danas naša država Srbija iskazuje zahvalnost onima koji su svojim radom, hrabrošću, znanjem, požrtvovanošću zadužili Srbiju. Dragi laureati, neka ovo ordenje i odlikovanje budu trajni podsjetnik da Srbija ceni svoje najbolje ljude i svoje velike prijatelje. Još jednom čestitam svim nagrađenima. Živelo jedinstvo srpskog naroda, živela sloboda, živela srpska zastava danas, sutra i zauvek.
0: U ime nagrađenih zahvalio je zamenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru Vlado Plemić.
2: Imam priliku da vam se obratim u ime svih dobitnika današnjih odlikovanja. Možda nisam dorastao, ali smatram da neko treba da izvrši i ovaj čin. Zahvala sam predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Vučiću, u ime svih dobitnika i u svoje lično ime odlikovanje koje doživljavamo kao priznanje svim vatrogascima, spasiocima koji svakog dana žrtvuju svoj život, koji ulaze i kada ljudi izlaze iz požara, tihi heroji, bez mnogo reči, staju izbred opasnosti da bi zaštitili život ljudi, njihove imovine, i našu zemlju.
0: Slušate vesti. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima na tome, a domaćim klubovima poručio da je to prilika da dođu do završnice takmičenja.
3: 2027. Expo, a 2029. godine velika vez za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravljam vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova biće reči o Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se danas obeležava u Srbiji i Republici Srpskoj. Datum je izabran u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine i na srpsku vojsku koju su, osim vojnika iz Matice, činili i brojni pripadnici dobrovoljačkih odreda, sačinjeni od Srba iz okruženja i dijaspore. O tome koji je značaj praznika, kako ga obeležavamo i postoji li osjećaj jedinstva i pripadnosti, govore Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu i profesor iz Banja Luke Miloš Šolaja. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Roman od Hem. Tema je anticiganizam i novi pritisci na romske zajednice u Nemačkoj. Više od 2000 prijavljenih anticiganističkih slučajeva tokom prošle godine, problemi sa stanovanjem i najnovija polemika o deportacijama u Kelnu ponovo su otvorili pitanje diskriminacije Roma. Romske organizacije posebno upozoravaju na opasnost da se odgovornost pojedinaca u političkom i medijskom diskursu prenosi na čitavu zajednicu. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je knjizi Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta, koja predstavlja svedočanstvo o značajnoj umetnosti koja se razvijala u Narodnom pozorištu u Beogradu u prvoj polovini 20. veka. Autorka knjige Amra Latifić priča o istorijskim, društvenim, kulturnim i umetničkim prilikama u Beogradu između dva svetska rata, o počecima i razvoju belog baleta, o prvim prima balerinama, koreografima i pedagozima koji će iznedriti najveće imena našeg baleta. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22 časa, vesti na albanskom jeziku, Lajmet u 22:20. Do ponoći u hit klubu koji uređuje Nataša Mančić slušat ćete hitove zabavne muzike. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Austro-Ugarskoj. Znači sa područja današnje Vojvodine, iz Like, Banije, Korduna, Slavonije, Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Boke Kotorske. Oni su se uključivali u jedinice srpske vojske od početka rata, a na Solunskom frontu, prilikom proboja Solunskog fronta zajedno sa vojnicima iz Kraljevine Srbije, nalazili su se upravo i ovi ljudi iz svih srpskih krajeva, boreći se za jednu jedinstvenu ideju, to je bila ideja oslobođenja Srbije i ujedinjenja srpskog naroda u jednu celinu. Zato je praznik, dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave, kvalitetno odabran, jer 15. septembar 1918. godine bio je datum kada su se svi Srbi pod oružjem našli pod jednom zastavom, u jednoj uniformi, boreći se za sobstveno oslobođenje i ujedinjenje.
1: A mnogi su tada i ostali, tu dolazimo do tog procesa kolonizacije.
0: Da, mnogi su kasnije ostali, između dva svjetska rata formirane su kolonije u Banatu, Bačkoj, Baranji, Sremu, Slavoniji, takozvanim severnim krajevima. I upravo ovi dobrovoljci iz dinarskih krajeva činili su to živo tkivo koje se naseljavalo na granicama nove države prema Mađarskoj i Rumuniji i koje je tu formiralo u tom periodu nekih oko 200 naselja, da je uoči drugog svjetskog rata živilo više od 100.000 ljudi. Oni su činom dobrovoljstva u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu pokazali da su tvorci nove države, tvorci jugoslovenskog ujedinjenja i da su borci za ujedinjenje srpskog naroda u jedan državni okvir.
1: Gospodine Miciću, vi ste generalni sekretar Matice Srpske. Kakva je uloga te institucije i sada i u prošlosti u stvaranju i očuvanju jedinstva naroda?
0: Matica Srpska je formirana pre 200 godina i formirana je upravo da se očuva srpski identitet, ime i prezime, jezik, pismo, vera. I taj zadatak Matica Srpska ima i danas. I Matica Srpska danas deluje na više od 50 tačaka srpskog kulturnog prostora, bez obzira na državne granice u kojima žive Srbi. Znači, taj prostor je formiran seobama i zahvata jedan širok prostor Balkana i Podunavlja i upravo Matica Srpska ima tu obavezu da se nađe tamo gde postoje tragovi srpske kulture, kroz formu kulturnog nasljeđa i na onim prostorima gdje se formira i danas gradi savremena srpska kultura. Matica Srpska upravo to i danas čini, ostajući veran svojim programskim ciljevima iz 1826. godine.
1: Da, kada je osnovana u Mađarskoj, u stvari, je li tako? U Pešti?
0: Da, osnovana, u Pešti je osnovana. Bila je u Pešti do 1864. Srpski narod u Budimpeštanskom Podunavlju bila značajna, delo zahvatila mađarizacija i onda je Matica Srpska premeštena u Novi Sad i zahvaljujući upravo delovanju Matice Srpske, Novi Sad je postao ono što je u 19. veku nazivano srpskom Atinom, odnosno bio je najznačajniji srpski kulturni i obrazovni centar.
1: A Matica Srpska zapravo naša najstarija i književna i kulturna institucija. Šta je po vašem mišljenju ključno za očuvanje identiteta naroda?
0: Izvesti i prikazati našem narodu i ljudima koji žive u ovom vremenu ono najplemenitije i najbolje iz srpske istorije i kulture. Mi imamo letopis Matice Srpske koji je najstariji književni časopis na svetu. Mi kroz Maticu Srpsku pokazujemo da su Srbi kroz svoju istoriju istovremeno bili i Srbi i Evropljani, da su sebi baštinili i nacionalne vrednosti i evropske vrednosti, a ideje Matice Srpske su da se nacionalni identitet i nacionalna kultura čuvaju kroz znanje, obrazovanje, nauku i umetnost. I mislim da su te poruke koje su ostavili osnivači Matice Srpske i naši preci da imaju svoju vrednost i danas.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na učešću u emisiji U središtu pažnje.

0: 15 minuta ostalo je do 18 časova. Vi slušate emisiju U središtu pažnje povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Razgovaramo o jedinstvu naroda, identitetu, o osjećaju zajedništva. Zato sada idemo u Banja Luku, gde je moj sagovornik profesor Miloš Olaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Profesore Šolaja, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
0: Kako se u Republici Srpskoj obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave?
1: Pa to se uvažava kao praznik i vidimo da je juče praktično centralna proslava bila u Banja Luci. Ona je prije svega kroz niz manifestacija koje se odnose na taj dan, koje su završene na kraju svečanom akademijom i govorima dva premijera, dakle Srbije i Srpske, pokazali značaj tog datuma, a onda tu naravno ide čitav niz prigodnih programa, naročito u školama, kao i u medijima Republike Srpske, gdje je to obilježeno na takav način da se zaista tom prazniku da onaj suštinski značaj koji je možda u prethodnim nekim decenijama bio na neki način izostavljen, ali sad se taj dan srpskog jedinstva, slobode i zastave zaista sve više i sve ozbiljnije obilježava upravo u suštinskom tom smislu koji se odnosi na uvezivanje i povezivanje Srba i svih krajeva, posebno bivše Jugoslavije, naravno i cijelog svijeta.
0: Koliko Srbima u Republici Srpskoj znači taj osjećaj jedinstva sa Srbijom, sa maticom, sa Srbima u Srbiji?
1: On znači u suštini jako mnogo. To je prije svega i ranija istorija koja je stvorila tu istorijsku potrebu kolektivnog identiteta, gdje se Srbi iz Republike Srpske identifikuju sa onim zajedničkim dijelom istorije koji se odnosi i na borbu protiv okupacije bilo koje vrste, dominantno Turaka, i na borbe kasnije protiv Austro-Ugarske, uključujući Prvi svjetski rat, jer su se u svim tim istorijskim situacijama Srbi iz Republike Srpske kao narod i kao osjećajući pripadni prije svega istoj naciji, a zatim i zajedničkoj kulturi i zajedničkom religijskom pripadanju, jednostavno očekivali od Srbije da ih prihvati kao svoje i da se to kolektivno jedinstvo, odnosno kolektivni identitet, pretvori zaista u jedan nacionalni kapacitet koji onda omogućava da se zajedničkim snagama i u zajedničkom cilju sve to ostvaruje i kroz razne, prije svega ekonomske odnose, zatim političke, kulturne i tako dalje. To je dakle ključno je stvaranje tog jedinstvenog kulturnog prostora koji predstavlja praktično nedjeljivo Srba, iako su i kroz istoriju još iz turskog vremena pa kasnije vremena okupacije Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske, da ne govorimo Jugoslavije, još više post-jugoslovenskog vremena nastojale mnoge političke snage koje su predstavljale druge narode da ojačaju te granice između Srba. Mislim da ovaj praznik donosi i definitivno to da ta nacionalna snaga, kolektivni identitet budu ono što treba da predstavlja jednu naciju, da je odražava, dakle izvedeva odlja u samoj politici.
0: Profesore Šolaja, nemirna su vremena, oštra retorika čula se ovih dana iz redova bošnjačkih ministara povodom sahrane generala Ratka Mladića. Da li te izjave spadaju u uobičajeni arsenal verbalne municije ili ih doživljavate kao ozbiljnije nego one do sada?
1: Pa desilo se upravo da u trenutku dok se u Bosni i Hercegovini, dakle cijeloj Bosni i Hercegovini, vodi predizborna kampanja za opšte izbore, da dođe i do, znači, te sahrane Ratka Mladića, kao što svake dvije godine kad mi imamo neku vrstu izbora, na sredini kampanje dođe i taj dan srpskog jedinstva, slobode i zastave, i onda to dođe vrlo zgodno da se ubiru neki predizborni poeni od prvih izbora praktično 96. godine nakon potpisivanja mira pa do danas ta igra koja računa na nacionalni potencijal, ona je važna za sve strane u Bosni i Hercegovini, s tim što Republika Srpska ima najzaokruženiji taj državno-pravni i suverenistički oblik koji je čini praktično državom u punom smislu te riječi, za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, dakle onog drugog entiteta ili druge polovine Bosne i Hercegovine, gdje Bošnjaci i Hrvati i dalje uporno tragaju za nekim nacionalnim identitetom i tim odnosima između dvije nacije kao suštinski konstitutivnim u svojoj federaciji, odnosno drugom entitetu, iako su formalno sva tri naroda konstitutivna odlukom visokog predstavnika iz 2000-te, ali je ipak brojni odnosi nacija su takvi. Tako da Republika Srpska, ona ima u većini svojih stanovnika tu taj samodefinisani identitet i tu potrebu da se izrazi aktivno to samoopredjeljenje, onda ovi drugi koji imaju isto tako izbore, pogotovo iz unutrašnjih razloga i posebno zbog one retorike iz 90-ih godina kad su Srbi korišteni za sve, što kad treba neko da bude krivac i da se oblate i na bilo koji način uzmu kao politička retorika, po toj inerciji se sad se i to pokušava, mada mislim da su u državno-pravnom obliku i državno-pravnom pogledu i Srbi u Srbiji, i Srbi u Republici Srpskoj sasvim dovoljno samoidentifikovani, da su dovoljno kolektivno identifikovani, da prihvataju zajedničku tradiciju, zajedničku prošlost, ali i zajedničku buduću politiku u kojoj naravno granice imaju ulogu, ali se one prevazilaze upravo ovom vrstom identiteta i održavanja veza, posebno kada je u pitanju odnos između preko granica koji se odnosi na ekonomske procese pa i na političku saradnju. Naravno, ovdje niko ne može da negira jedinstven kulturni prostor.
0: Da, čuli smo tu različite izjave. Ministar odbrane tražio da se povuče potpisa Dejtonskog sporazuma. Drugi ministar najavio, a i povukao deo diplomatskog osoblja iz Beograda. Grupa poslanika poslala je pismo na više stotina adresa tražeći da se raskinu specijalne i paralelne veze Srbije i Srpske koje jesu deo Dejtonskog sporazuma. Kako sve to tumačite?
1: Da vam kažem, u Republici Srpskoj se to nekako tumači kao dio običajne političke retorike, a posebno se ta povećani intenzitet dešava u vrijeme izbora, jer se na toj osnovi nastoji obezbijediti dio glasova koji je inače glasao na nekoj nacionalnoj platformi. Dakle, dominantno su to bili Bošnjaci, ali i drugi glasaju isto tako. Mislim da prvi svega to su neke nerealne ocjene i nerealni zahtjevi da se ukine Republika Srpska. To bi trebala da uradi ona konferencija koja se sastala u Daytonu 95. u novembru, a dio toga je i dio čitave tog procesa odlučivanja prije svega bio međunarodni okvir, takozvani kontakt grupe pet zemalja, među kojima i Rusija, u Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku, i on vjerovatno ne bi dozvolila da se tu uopšte sastaje niti bi došlo do te odluke. S druge strane, garanti toga i tog potpisivanja je Srbija kao nasljednica Savezne Republike Jugoslavije i u političkom smislu, na kraju krajeva Republika Srpska je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma i sigurno da ne bi dozvolila. Prema tome, oni koji govore znaju jako dobro da se to ne može desiti, osim pod uslovom da neko silom istjera Srbe iz Bosne i Hercegovine, što je naravno u ovom trenutku i nemoguće, a apsolutno nerealno. Tako da se to, ta retorika jednostavno upotrebljava u te predizborne svrhe. Što se tiče samo Konakovića, ministra inostranih poslova, te odluke na neki način on pokušava da zamotava u tehničke odluke sa političkim značenjem, ali u Bosni i Hercegovini spoljnu politiku definiše, a onda na osnovu te definisane spoljne politike i vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, trebalo bi da i savjet ministara i njihovo predsjedavajući imaju ulogu da parlament igra snažnu ulogu u međunarodnoj komunikaciji, tako da ministar inostranih poslova koji je svaki treći mandat iz određenog naroda i nema neku težinu, pogotovo u postojećim okolnostima kad je ta neka simpatija zasnovana prema i Bošnjacima i Hrvatima na antisrpskoj osnovi prilično umanjena i relativizovana, tako da
0: E,
1: to
0: upravo
1: više
0: to
1: služi
0: hoću.
1: Kao propaganda prema vani.
0: Upravo to hoću, profesore, da vas pitam. Čini se da su stvari se u nekoj meri promenile i primirile posle odlaska Kristijana Šmita. Kakav je uticaj stranog faktora sada u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, u posljednje vrijeme desilo se nekoliko procesa i nekoliko spoljnopolitičkih aktivnosti Republike Srpske, a i neaktivnosti koji dolaze iz bošnjačkog političkog kruga. Namjerno izbjegavam da kažem Bosne i Hercegovine, jer Bosnu i Hercegovinu čini i Republika Srpska. Prije svega nema visokog predstavnika i ovo su prvi izbori u kojima nema visokog predstavnika, pogotovo nema onih bonskih ovlašćenja, tako da će ovo biti jedno zaista unutrašnje odmjeravanje snaga u političkom smislu. Vidjet ćemo kasnije kako će biti formirane te postizborne kombinacije koje čine vlast. S druge strane, Republika Srpska u priličnoj mjeri ojačala ne samo tradicionalne odnose sa Rusijom, ali u svakom slučaju prilično solidni kontakt i solidna odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama i u tom okviru se pojavljuje Izrael kao značajan saveznik i značajan partner. To je prije svega jedan put da se i sa Sjedinjenim Državama drži dobri kontakt, a s druge strane Izrael je zaista predvodnik jedne politike koja u tom bliskoistočnom arapskom muslimanskom moru čini jednu politiku koju Sarajevo ne doživljava kao svoju. To se pokazalo u nedavnoj prošlosti kroz niz incidenata prema i jevrejima i građanima Izraela i svega drugog, tako da je sad s te strane Republika Srpska u mnogo boljoj poziciji, mnogo kvalitetnije može da ostvaruje svoje interese na međunarodnom planu. Naravno, malo možda se promjena dešava odnosima s Mađarskom, ali zato se pojavljuju neki drugi akteri i partneri koji možda ne toliko vidljivo, ali u svakom slučaju vrlo konkretno ulaze u političke odnose s Republikom Srpskom, a onda kroz to se razvija i određena ekonomska saradnja, što na neki način daje Republici Srpskoj određeno uvažavanje, ne takvo negiranje i podcjenjivanje kao što je bilo do sada.
0: Profesore Šolaja, najlepše vam hvala na ovom razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Bio je ovo Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Današnje izdanje emisije U središtu pažnje realizovali su producent Srđan Manojlović, majstor tona Miloš Jović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Tema je anticiganizam i novi pritisci na romske zajednice u Nemačkoj. Više od 2000 prijavljenih anticiganističkih slučajeva tokom prošle godine, problemi sa stanovanjem i najnovija polemika o deportacijama u Kelnu ponovo su otvorili pitanje diskriminacije Roma. Romske organizacije posebno upozoravaju na opasnost da se odgovornost pojedinaca u političkom i medijskom diskursu prenosi na čitavu zajednicu. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je knjizi Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta, koja predstavlja svedočanstvo o značajnoj umetnosti koja se razvijala u Narodnom pozorištu u Beogradu u prvoj polovini 20. veka. Autorka knjige Amra Latifić priča o istorijskim, društvenim, kulturnim i umetničkim prilikama u Beogradu između dva svetska rata, o počecima i razvoju belog baleta, o prvim prima balerinama, koreografima i pedagozima koji će iznedriti najveće imena našeg baleta. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22 časa, vesti na albanskom jeziku, Lajmet u 22:20. Do ponoći u hit klubu koji uređuje Nataša Mančić slušat ćete hitove zabavne muzike. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Givdipaschi e Romenghi tra i sapobaro antiromismi. Incidenti hanno Gelsenkirchen, pobute 2000 registrime antiromani paschi situazie, con a Cloberge problemi e tanbe shipata e mai nevi discussia, cotere deportazia. Hanno Kielm popale puterena pucipe e discriminazia coprecalo Roma. Romane organizacije u lavde motavena kotere riziko kaj od djeva pibe e u lavde dženengo, ano politika kota i medijako diskursi, legere lape ani sa kupatna.
1: U Nemačkoj raste zabrinutost zbog položaja Roma i sve izraženijeg anticiganizma. Incident u Gelsenkirchenu, više od 2000 prijavljenih anticiganističkih slučajeva tokom prošle godine, problemi sa stanovanjem i najnovija polemika o deportacijama u Kelnu ponovo su otvorili pitanje diskriminacije Roma. Romske organizacije posebno upozoravaju na opasnost da se odgovornost pojedinaca u političkom i medijskom diskursu prenosi na čitavu zajednicu.
0: Mulo, Toni Gatliff, jeke majsemne filmeske autorenda, savo sito katisardo, vaš romani kultura, muzika, taj GDP, eromengo. Reditelji filmjengo, gađo dilo, lačo drom, taj egzil, muhlje se ni beani evropaki, kinematografija, vakjeri paprekal filmi, vaš identiteti i diskriminacija, tromali pe, taj GDP, ano margine, e amali paske.
1: Preminuo Toni Gatliff, jedan od najznačajnijih filmskih autora posvećenih romskoj kulturi, muzici i životu Roma. Reditelj filmova Gađo Dilo, Lačo Drom i Egzil ostavio je snažan trag u evropskoj kinematografiji, govoreći kroz film o identitetu, diskriminaciji, slobodi i životu na marginama društva.
0: O romanu Temtu Menca Džikobiš Sahati, Mangatu Menge Lači Rat.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Go prezintu ingia e lum iacia publicacie, mulo co oduitu septembri ano arla ano efteverdesu eftato berș. Oleski familia vakargeva šovka i sine baro, džesko, lošalo, poetikano, tajka i sinole u lavdo kamipe prekale muzika uz Olafi Lačo Drom. Lačo Drom, sine Anave, majpinđarde Gatlijevske filmjenda. Ani karijera sa visine pobute Pinda Beršenda, režiring jabišu panč filmja. Maškaron sine gađo dilo, vengo, tagarut ne taj egzil, vaš savo ko dujmilja štarto beršano, filmesko festivali ano kan, lela pursako vaš majšukar režija. Muzika sine olesko biulav do kotorano filmja, e flamenkosta, taj rebetik dži romani muzika, savo ogatljiv si kavela sine sar muzika je da raki taj dukaki jeke temeski kaskođi si to dukavno. Mijando komiljenje šel sarandohto to beršano Alžir, sar Mišel Bualem Dahmani, eda desta kabil taj dajata sa visine romnji. Palo so ale ani francuska sinole paro kotore Gildi Pasco adi kipe e teatroa taj artistea Mihail Simon u lavdo olesko avutno artistikano drom. Olesko majpinđar do filmi Gađo Dilo, kotar milje inješali njavarde šeftato berš, sikavela tene francuskake čave sa voanoj Rumunija, rodipa je ka romana gilamna, pinđarela dživdipe, muzika, taj kultura, e romana kupatnaki. Ogatljiv pere filmjenca beršenca vakarela sine kotar roma, migracije, diskriminacije, identite, taj tromalipe. E momentesta, kana putargju meakja, Dikljom prekale kamera me maribe. Marape opipe stereotipija e muzika e filmea taj e poezija. Vakarela sine od Toni Gatliff.
1: Francuski filmski reditelj Toni Gatliff, jedan od najznačajnijih autora koji su romsku kulturu, muziku i život Roma približili svetskoj publici, preminuo je 2. septembra u Arlu u 77. godini. Njegova porodica oprostila se od njega ističući njegovu velikodušnost, radost, poetičnost i ljubav prema muzici, uz reči Lačo Drom, na romskom jeziku srećan put. Lačo Drom je i naziv jednog od najpoznatijih Gatlibovih filmova. Tokom karijere, koja je trajala više od 5 decenija, režirao je 25 filmova. Među njima su Gađo Dilo, Vengo, Prinčevi i Egzil, za koji je 2004. godine na filmskom festivalu u Kanu dobio nagradu za najbolju režiju. Muzika je bila nerazdvojni deo njegovih filmova. Od flamenka i rebetika do romske muzike, koju je Gatliff opisivao kao muziku koja izražava strah i bol naroda čija duša pati. Rođen je 1948. godine u Alžiru kao Mišel Bualem Dahmani, od oca Kabila i majke Romkinje. Nakon dolaska u Francusku, prošao je kroz težak period života, a susret sa pozorištem i glumcem Mišelom Simonom odredio je njegov budući umetnički put. Njegov najpoznatiji film Gađo Dilo iz 1997. godine prati mladog Francuza koji u Rumuniji, tragajući za jednom romskom pevačicom, upoznaje život, muziku i kulturu romske zajednice. Gatliff je svojim filmovima decenijama govorio o Romima, migracijama, diskriminaciji, identitetu i slobodi. Od trenutka kada sam otvorio oči gledajući kroz kameru, ja se borim. Borim se protiv predrasuda, muzikom, filmom i poezijom, govorio je Toni Gatliff.

Bešumni, laki skokovi, dugo ostajanje na vrhovima prstiju, manji okreti i piruete. Igračka estetika precizira skrštene ruke na grudima kao simbol krsta u hrišćanstvu. Forma predstave se učvršćuje na dva ili više činova. Pantomima objašnjava radnju i tako povezuje baletske segmente. Jednaki položaj ruku, simetričnost, služe kao okvir glavnim igračima.

Zapis Jelene Šantić o karakteristikama romantičarskog belog baleta, čiji se počeci vezuju za Francusku 19. veka, odnosno o ruskom baletu koji će ovu vrstu ekspresivnosti i poezije obnoviti u 20. veku, stoji na početku knjige Amre Latifić, Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta.

0: Na Beogradskoj pozornici u periodu između dva svetska rata dominirale su osnovne karakteristike tadašnjeg ruskog baleta. Harmonična plastičnost i izražajnost ruku, čelična čvrstina tela, prirodan položaj glave, čvrsto postavljanje gornjeg dela tela korpusa i veština otvaranja nogu. Sve ove osobine materializovale su u Beogradskom baletu kao igračice, a kasnije i kao pedagozi Jelena Poljakova i Nina Kirsanova.
1: Sa njima počinje kosmopolitski sjaj Beogradskog belog baleta i priča Amre Latifić o dolasku velikih zvezda ruskog baleta u Beogradu.

Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali glumci Jelena Ilić, Aleksandar Lazić, Željko Maksimović, muzički urednik Radmila Dujaković, reditelj Isidora Goncić, organizator Milena Borčanin, ton majstori Goran Ivković, Ratko Ristić i Dejan Vasović, autor i urednik emisije Tamara Krstić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukasavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ksenija Jovanović je naša posljednja velika tragetkinja. Bila je intelektualac među glumcima. Sve je radila sa izrazitim razumom, ali i sa velikom emocijom. Rekao je posle smrti ove naše istaknute glumice, teatrolog Jovan Ćirilov. Rediteljka Tanja Mandić-Rigonat je pak zapisala: svojim načinom rada, odnosom prema kolegama, uspostavila je umetničku vertikalu koja nas iz svakodnevnog života prevodi u više sfere u kojima je pozorište i posebno i dragoceno. Umela je da na suptilan i precizan način pomogne kolegama da daju najviše od sebe. Bila je redak čovek, obrazovana, pametna, posvećena i privržena pozorišnoj sceni, a njena radost igre bila je iskrena, jaka, nepomućena sujetom.

Na sceni stamena i nepokolebljiva, snažnog i izraženog glasa, a u svojoj suštini krhka, zatvorena i povredljiva –

Sa vama su u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, u kome smo se sećali glumice Ksenije Jovanović, bili organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.